0: ọma na-ege ntị anyị si ebe a na-eme ngosi mgbọrọgwụ na akwụkwọ nke na-akpọta ugbu a
1: na Egeti Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha Anambra State
0: anyị nọ na stand 500 ibia na stand 500 ọwụ ebe ị ga-enweta ụmụnwaanyị Jerusalem abụọ ahụ ụmụnwaanyị Jerusalem abụọ a ihe ewu izizi ha na-abata n'obodo nye ha ka ụbịa maka ndị nwụrụ ọrịa mamịrị bịawa onye ọ bụla gbasara ọrịa mamịrị eji ha ọgwụ ya igbo ji asị na ihe achị n'aka anaghị eji enye elie biko gbasa ozi ọma bịa na stand 500 onye ọbụla gbasara ọrịa mamịrị kọwaziele ha ka ha bịa zọrọ ndụ ha
2: ndị chukwu tụrụ ugo mma mma nuo anyị bụ ụmụ nwaanyị Jerusalem ee ọ bụ ihe eji mara anyị anyị agazuola ụwa niile gbaa gburugburu ma bụrụzie bata
1: na Egeti Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha Anambra State bụ ebe a na-eme ihe ngosi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ugbu a
2: akara ekwentị anyị bụ 08026006243 ọzọkwa 08026006243 ihe eji mara anyị bụ ihe gbasara ọrịa mamịrị ma ọ bụ onye nyụmamịrị na-ara ahụ otu ọbụla o siri dị ọ bụ naanị ihe anyị na-ahụ maka ya nke a doro anyị anya nke ọma ị bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị okenye ma ọ bụ nwatakịrị ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu dị otu a ọ bụ ihe iritere n'ọnụ ma ọ bụ nje ma ọ bụ ihe mmadụ mere gị as long as ọ bụ ọrịa mamịrị bịa onwe gị ihe ọzọ anyị na-ahụ maka ya na-abụghị maka onye nwere ọrịa mamịrị ma ọ bụ onye nyụmamịrị na-ara ahụ ugbu a kedu ihe ị ga-eji mara na ị nwere ọrịa ndị a ọ na-eme gị tupu chi efo ị na-anyụ mamịrị ugboro anọ ma ọ bụ ise ụfọdụ ka ọ na-eme ịnyụpụta mamịrị a na-ara ha ahụ ma ọ bụ ọ na-apụta ntakịrị ntakịrị ụfọdụ okenye ka ọ na-eme mamịrị kpawa ha tupu ha gaa nyụọ ya ahụ ha niile abụrụla mamịrị mamịrị ọ na-eme ụfọdụ ime ahụ ịcha ọkụ ibu ajụ meekwa ụfọdụ nwoke ọnọdụ nwaanyị ka mma
3: ọnọdụ dị otu a na-eri nwoke ihe n'ahụ
4: n'eziokwu anaghị aza nwoke n'ọnụ ihe eji ama nwoke bụ dimkpa bụ ọ pụta n'ihu ọrụ o guzoro kwekem na-asụ ọrụ ya atụghị egwu ọsụcha ọrụ ọṅụ ejupụta esekere na edum obi ya mere ọ bụrụ na ị bụ nwoke ị naghị ahụta onwe gị n'ọnọdụ dị otu a nke bụ na ị na-agba ọnyụpa n'ihu ọrụ biko nwanne m bịa hụ ụmụ nwaanyị Jerusalem
2: ị ga-abụkwa nwoke ọzọ ọtụtụ ka ọ na-azakwa ụkwụ naanị ha amị n'ọkpụkpụ ma n'ukwu ha mmekwa ụfọdụ anaghịkwa erikwa ihe ha na-eri dị ka ha si eri ya na mbụ ọ na-eme gị otu a bịa hụ ụmụ nwaanyị Jerusalem na fon nọmba anyị bụ 08026006243 ịrị ọrịa mamịrị a jiri jogbuo onwe ya bụ na ọ na-eme ụfọdụ ịnyụ mamịrị na bed ọ bụrụ na ọrịa mamịrị akarịa gị n'ahụ ọ ga-ebutere gị nsogbu anya ma meekwa ọnụ ahụ gị ashịkọ ashịkọ dịka nke agadi
3: nwoke ahụ ma ọ bụ nwaanyị ahụ ọrịa mamịrị butere nsogbu anya bịa kpọtụrụ ụmụ nwaanyị Jerusalem ka ha were experience pịa ya isi abụ okpu ka ị mata na n'eziokwu ihe a mụrụ amụ ihe a gwọrọ agwọ
2: ụra na-echukarị onye ọ bụla nwere ọrịa mamịrị a maka ndị ọzọ nọrọ n'ụra ọ na-agagharị anyụpụ mamịrị anyụ chie ụfọdụ ka ọnọdụ a mere ibu bọketị alaba ụra ụfọdụ ọ na-ara ha ahụ iji ụgbọala jee njem dị anya maka ọrịa mamịrị a igbo si na ntị ga-anụ ya anyị ka okpu ata chọrọ anyị bịa taa ọ bụrụgodị na ị gaala ebe dị iche iche nwee ọgwụ dị iche iche mana isi apụta gị ome ka ọ na-adị mma izu a izu ọzọ bidokwa a sịkwarị na ndị ọkachamara enyochala gị ahụ ma kpọọ ya aha dị iche iche bịa were mgbọrọgwụ anyị ji bịa na mmemme a ihe a bụ naanị ihe ejiri mara anyị site n'ụbọchị atọ na nnọọ ịṅụrụ ọgwụ anyị a ị ga-ahụrịrị ihe dị iche na ahụ gị ị ga-eji mara n'eziokwu na ọ bụ mgbọrọgwụ ụmụ nwaanyị Jerusalem ka ị ṅụrụ o nweghị ihe ọzọ ejiri mara anyị na-abụghị ọrịa mamịrị ọ bụrụ na ị bịara ebe a na-eme ihe ngosi mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa jụọ maka ụmụ nwaanyị Jerusalem
3: nọ na glass stand
2: ma ọ bụ ụmụ nwaanyị ahụ na-ahụ maka ọrịa mamịrị ọ bụ ihe eji mara anyị ekwentị anyị ọzọ 08026006243 ụmụ nwaanyị Jerusalem anyị kwenyere n'ezi aha ka ego
0: onye mana ege ntị na anụgụ ihe ụmụ nwaanyị Jerusalem abụọ dịka nsị kọwa na mbido nye ha ka obi awụ ndị nwere ọrịa mamịrị ma ndị na-anaghị anyụ mamịrị ndị nyụ mamịrị na-enye nsogbu igbo ji asị na ọwụ nye achịnaka anaghị eji enye elie biko egbula oge bịa na
1: Egeti Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha Anambra State bụ ebe a na-eme ihe ngosi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ugbu a
0: onye mana ege ntị na anụgụ ihe ụmụ nwaanyị Jerusalem abụọ biri ebe a na stand 500 dịka nsị kọwa na mbido nye ha ka obi awụ ndị nwere ọrịa mamịrị ma ndị na-anaghị anyụ mamịrị ndị nyụ mamịrị na-enye nsogbu igbo ji asị na ọwụ nye achịnaka anaghị eji enye elie ị na-anyụ oke mamịrị ma ọ bụ ị naghị anyụ anyụ kpamkpam biko egbula oge bịa na stand 500 bịa wuru ọgwụ a ụmụ nwaanyị Jerusalem ji bịa ihe ewu izizi ha biko egbukwula oge gbasa ozi a onye ọ bụla nwere ọrịa mamịrị ma ọ na-anyụ anyụ ma ọ naghị anyụ anyụ biko egbula oge bịa na stand 500.
5: When you dey talk about the place when it be say you go get confirmation yarning, make sense. information.

0: ndị nke m, udo dịrị unu. Abụ nwanne unu nwanyị Malaysia woman. Ọ bụ maka rike unu ka m ji maka ya wuchie na mmemme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke na-aga n'ihu ugbu a
1: na nọmba 2 Egerton Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha.
0: Akara ekwentị m bụ 08082969366. Ọzọkwa 08082969366. Ọ bụ naanị maka otu ụzọ ọrịa ka m jiri bịa. Ọ bụ maka ihe gbasara nrịanrịa. Ọ gara m obodo Malaysia, ebe m gara nụọ afọ 12, nke mere obodo Malaysia jiri nye m aha Malaysia woman. N'ịgwa gị eziokwu, anaghị m agba egbe ọnụ, naanị gị bịa were anya gị họrọ, ma marakwanụ nke bụ eziokwu. Nne m na nna m nyere m ọrụ mgbọrọgwụ na mkpahịhịa dịka akaraka n'ọba aka m site mgbe m dị obere, maka nọrọkwa n'ime ya ruo taa. Bịazie bịa lụtakwanụ onye Enugwu ezi ike, onye nne ya na nna ya sikwa n'ọrụ ejiju afọ. Onweghị ihe ọzọ anyị na-ahụ maka ya na-abụghị ọrịa bụ ikpere ma ọ bụ ntaji ọkpụkpụ. Anyị na-achụ ya ọsọ ụkwụ eru ala. Naanị gị kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a
2: 08082969366 08082969366,
0: ma ọ bụkwa na ịbịa na
1: nọmba 2 Egerton Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha.
0: Ngwa gee ntị ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Nke a bụ oke mmanwụ na-eti onwe ya, maka gị onye na-adịghị ebilite nwa ọtọ. Ọ bụrụ na ibilie ịda, okwu niile a na-amaghị jijiji, ị na-enwe ụkwụ mgbu ma ọ bụ ọkpụkpụ ntawasị dịka onye a na-adụ pin, onye ahụ ala ụkwụ ya zara aza, ma ọ bụ onye ahụ ọ na-adị ka ọ na-aga ije, ọ dịka ọ na-aza ụkwụ n'elu fom. Asị ndị esogbuzila onwe gị na onye ga-egboro gị mkpa abịala. Ọ bụrụgodị na o ruola nke na-esekpuzi gị n'aka, ma ọ bụ na ọ na-arazi gị ahụ isi ebe a garu ebe a, anyị abatala obodo anyị ji mgbọrọgwụ ahụ bụ nke e ji akụ ya isi agba okpu. Anyị nwekwara ọgwụ ndị ọzọ ndị dị n'ụdị mmiri mmiri ma ọ bụ n'ụdị pawda. Nke a bụ maka iji hụ na anyị nyere gị ọgwụ dịka nrịanrịa gị siri dị, otu ọbụla o si eme gị, otu ọbụla o siri dịrị gị. As long as ọ ihe gbasara agba ikpere na ntaji ọkpụkpụ, ị nwere onwe gị were ọnụ gị na-ekwe uyoyo. Aka azụ adịghị ya, naanị gị test and see. Ọkwa sị na ihe agbanaka anaghị eji enyele ya, anyị anaghị ekwu nke anyị na-anaghị eme. Ya mere anyị ji sị gị, bịa kpọtụrụ nwaanyị Malaysia, nwaanyị eze ọkpụkpụ na akwara na
2: 08082969366.
0: Maọbụ ịbịa na
1: nọmba 2 Egerton Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha.
0: Otu akụkọ ahụ gị ọ kpọnwụrụ akpọnwụ, ụkwụ na-atawasị gị, ụkwụ mgbu, ahụ mgbu dịka onye ji osisi kụjisi ahụ, ọ na-ata gị n'ọkpụkpụ dịka na-adụ gị pin, ka ụkwụ na-ama gị jijiji nke bụ na ị gaghị kwa eguzo nwa ọtọ. Oche atụzila gị ma were ụkwụ gị guzoro kwekem, gawakwa ije dịka isi eme na mbụ.
2: 08082969366 08082969366.
0: Ị bụ nwoke, ọ dịka o nwere ihe dịka bọọlụ nọ n'okpuru ihe iji bụrụ nwoke, ka otu oburu ibu kara nwanne ya, bịa kpọtụrụ anyị. Biko nwanne m, akara ekwentị anyị ọzọ
2: 08082969366.
0: Anyị ga-ebu ụzọ nyochaa gị ahụ, chọpụta otu o siri dị, manyekwa gị ọgwụ dịka nrịanrịa gị siri dị. N'otu aka ahụ ka anyị ji na-asị onye anyị meziri ya, biko kọtụrụ nwanne ya, maka na asị na ahịa ọma na-ere onwe ya, ihe ọma na-eso ibe ya, ezi aha kakwa n'ego. Werekwa ọkara ekwentị m ọzọ
2: 08082969366.
0: Ịbịakwa na
1: nọmba 2 Egerton Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha.
0: Ịga ahụ Malaysia woman, chetakwa gị na ihe m na-ahụ maka ya bụ ihe ọbụla gbasara ọrịa ntaji ọkpụkpụ na agba ikpere n'ụdị ọbụla, ma ọ na-amị gị amị, ka ọ na-atawasị gị atawasị, bịa zaa aza, nke na ị naghị eguzo eguzo, ị naghịkwa anọdụ ala. Ọtụtụ ndị ihe a na-eme anaghịkwa eyizi akpụkpọ ụkwụ, maka na mgbe ọbụla ha tinyere ụkwụ ha n'ime akpụkpọ ụkwụ, ahụ niile nwụrụ ha ọkụ. O nwere ike imeela ihe niile gị ebe dị iche iche, ọ dịka ụzọ enweghị ọnụ. Nwaanyị Malaysia sị gị, calm down, n'olileanya dị, naanị gị kpọtụrụ m na
1: nọmba 2 Egerton Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha.
0: Maọbụ ịkpọ m n'ekwentị a
2: 08082969366 08082969366.
0: Ndeewonu.
1: Anọ m na nọmba 2 Egerton Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha. Enwekwara ike ịnweta m na 22 Igworiz Road by Tiger Plaza, nke dị n'akụkụ Airtight Filling Station, Nne.